Ma ponche ponche ta si gu re mi Nga me du ta te da la re dro ya Ni ta mo le ke ta sa sha la

Toba na ba cho, jen sem na xie cha re la, jen sem na ji ka wi yung ki jen cha re yang zhi. Pa yu ru jen bie jen cha tang, pa ma jen bie jen sem. Dei zhu jen bie dong lu na, lu yang ju zhe ji zang chue me tai me ba xie zhi. Xia la xin zhu lin ji ni, pa yu jen bie jen sem chun bie, lu yi ki to zhu bie xin zhu.

Chopa namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Po jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de zhi, ana lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Men tuin ni sin ba bi zhi go xie bi lu ji tong ji yin. La sa ba go do yo bi, zho po do jia jia, nga zi lin cin la ka bar jian ni, song yin na kong ga li ru, ding zi chen lin jia, chan sin zi go yin bi, qin a lu ji. Zi wan dang ma xie ba de po ni.